0: Mutambori wa Kigoso, Mutambori wa Mwaro FM. Tunyondora niwega na kiwo kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigo korwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina ni matwikire aku

0: Gaga wane woke woke Ote wotowe mwalo FM Mutambole radio.
1: Sabasi na uvuravu na sama Ndokavike mutu wa sabasi Eka manavu makuwa aroge tumira Ajab Home Baking Flour Uyone mutu ura kande kana uvudu Noga kuva sabasi mbaro Angwana yongimai Toya Ajab Premium Maize Meal Ura mirugo gike nagirira muruke wayo muaro Na nivume nye mengi megi mirugire Tuge kareko wa mudanya kirako Muvanguri ogutu muadhi Nani ya murevi mboya Tui na mama kanisa Wavamu na muvangu wa menoko Kivuwae wina mgenge Nibuke nile ya muago wa Ajab Tukiuka katiriri Make it special Make it our job.
2: 93.1 Wimwaro FM.
3: Kama leta mako beta wa mati ni mugendi Kana time keeper Elema kambeta ruba team Nendi kageria we mwaro Ni hava stendi Kima kuduanga ni maku wana mponda Nika meme kamba kama Na konja kaso ya mugenge Area ya malai kumi Na kenda Nya ze mwa Nenga na ija mwono Hava ngadi zima gira Ne vangu wa gira Nitu mtika ngageria watu na jesi Mitu kuduwa na ngana Hava akina mato conscious Akina kanju Na andu enge mwono Hava tuta na hawa We mwaro neture Na nika meme kama Uyen buku nika ture Kwa magie tu kutoka pati nyaga nimuitua ila wa kampuni ya Neno Sacco ya Oko Stage na nendi kageria ndio mwaro mono mono mono na nenge na gwene kibindi kia gotua tura na kia kibindi kikigireta kwa ni mugenge na kare mi magi uno ambugire we mwaro mwetule na ndo mara dikageria kameme kau nige tuka gwe siarira
2: we mwaro FM ya

Emma. Runeto gukinyeretse mwago mivango na ndereti sieto ni ndereti ganete sio kinyeneria tonya YouTube sariyawe mwaro FM bujina subscribe button na ukinerere mwago we mwaro FM mutambore oraria.

ucecekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: biari tutakumitigira
1: ando ye mondo arieta agena to nyariana regena ugaupira tutigira ature zia kone regira ture zia gucia kone gerwano
0: tutigira kumera oma
2: ndo kratin bakari tyoha brosi daran de kratin madama to arande ndo maro kanang ngenda komya kuna una jina na na to kan to tasa na ta kwang kristo
0: tumilinda gira varia bo
3: ati chali yangu kona nguvu ya kunisho tuachane ati kozana dai kukua celibate after dating for 3 years
4: na kunywa gin ama whiskey baby
0: say you keep on nasi nasi wendo
5: ambato tiona gidi ruo gro
6: ngo ndoro to ten data na nine
7: yo ta ji sino bai ni kombal do na mili kama mbaza
0: ni nikira wende te akero
8: utara wo wo ni kama to kama to kara na ke na lu ti mundo yo na ai na ke ku
9: akita kana mpa I see ka hari na mpa
0: ni go tra tra time wo mudinyo ngi matu ngi juma da inyang ni geza mugwanja na the captain wale kwa kamwadia ukatuko nyondro ro mbondo akwa utango tangwa ni mundu
10: disamu
11: apana leta mchezo kwa kazi.

0: choka na mwezi okine mera njio kimone ya kinu
1: Ungana tu kinyiti koko mundi Omenye kia biki kini kia nguvu
0: Ndagate mukinyo wezi oke guri nge Na koro ande shira eriva Ato nye ndari vyu
2: Tanda vyu Ale vyu Ndwe Ndara
0: Mbembo wa chikamu ni mbo kore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundo ukoano na mundo wetu wa kaori ya nagwa mkunda ni ryoyuri
3: Na mkundi ye Na mkundi ya Ndagi kaya mwisho ngyori ya he Nagwa mkunda ni ryoyuri
0: Tua dunda ndundu na mwili Ukamenya kibura no Tige kiri
4: Merango ni area IEBC Na wako nguwera kakutire na mna this na mna that
5: Waune vora waka kwekiria mote wako mthikiriria
0: Tokenera anga ya tuara na nadu mweri warumia ndenga dhori
6: Tutwarane na oe Tutwarane
0: Ni mulele mboko Wanjuma moshi da inyesia kiroko nginyava mkwanja ya runga mashiri Baba Njeru KK Ede washia na shionda ile maruri inge kakatani
5: Anyanu anerekori andorome meka kani kumatika kwa tani merimuere matura kama kwerete ndawa mwere

0: kiugo ni kiugo tugunaga na gututuria moyo e mwaki wa mwaro fm dona fora niregwo mugambo eruri ukenirira na kugatiriri
1: ukenani ando aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukagwo agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno arigwa kumusie
0: jumabiri siendo daikumi ile gidagire siake bwai

0: kabesa na mwevoko na mithe kithira tukauma twi arathime
1: na vuga mispesu by the way ni rwega mono jumatu
2: yomute ni ya sesangu zenya
3: nene mwaro

0: ma kumeguru irimari ginyagye nderesi arunje kumera thiro ginyagye thwiro kumeguru riandi ginyagye idereru riandi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: mwenge guru guru vanesiana kumenyarara mare matodioro keretia mwenge ukano bauki mwagiteria furori emberi guru Ishan jamamu na moromeo mwake nyeto na pisto mbali mwepi aimo vakari waka unte embo na kere nyaka
2: Na meaka eri nye vishi angiri magana mairi Mwa watara vishi angiri magana mairi Nwa marivagia kutonde ka ngombe Ishoni besa nini muno Woto ngeo dianake na eretu Arama nyitete ngrendio Zenya kudikuro da kosi ngo kwa mboe karamono muno Ote muonu ira Uonu ira wako yandeka na muna wata kutele
3: Na iaya mateko oneka Mutire mundo ukamenywa nuriko Wana domaji kwa jirikari na yojirikari wana ndeko omele laini Tumenyani areko
4: Nengi kwa kundoko kono kwa neku maundu mengi muno Wena
5: uri Wana kama tuwa mundu wa kiyama tuwa kina uro wana anduwa jimenu wa maura ka
6: Ere ole edhera liyo lehara kareva muno Mburi ya kaure ya kauka nyenge muno Kuko kinyoke edhera kinya this Mount Kenya forest waneo ni affected to ni kiri ya utuye kati kwa uoke dhali tumitu ya guwe rutu vande miti ni kuto sokie nyonje kana muditu vare wa alitene ni kwa mevato kwa mei menga ingiko
1: mwadikere yu kiagira uwe muaro vando vonde ole mama ni mwavoro na njara mandando kwa adora maradharu kaliko lele mwavoro imu kwa mwaku wa mshiri mwene wa Nairobi Ne da ikumi siyake vwae siyarunga mashiri Rietura kwa ninjaru KK
7: Wimwaro FM
1: The nabataya kwa mbiri ya kudhomidhia na kurete siyana vamwe Nikuwa kura matama undo ma marema todhio rukiriti Nikuwa mbiri ya kumenya madhi na marema ukana kena di nosio Uyo ni Antone nduika nande toma andanduku Antone
8: Usenje walera niyo muama dhina marema viuteti na anjira nene Kunyivira kwa manje nyonjiri na uwa na kuvira kamba nishia utambi wa manje Kulema ukinyendiri ya manje makuwega na mesiriria mafati ukwa magetambiria Rigu kivira nyite temi na makiria kamba nishia utambi wa manje Wekiria kiyo maunduoli mama ya matuligisitie Na anjiri ya gotiga temuengi na vanda miti ya kwegana Wana kamba nishio mene ukwa ikiga kigena Ya kutetheria muvango wa uvandu wa miti na kuhiri ya maria matuligisitie Esairas Mugendi ni director wa kamba ni ya utambi wa manje Akuga kuma na gina usenji walera Nyonje renye nkukauntiria embo na ivwete na uwa na kovili la kampani yake Ukwa ena ulitu Wa utambi wa manje kule mwenge kuona manje Wana matila kinyagina kule kuwa ngotekeze tuwe manje mama
6: Nwe ya mai makinyiva nyonjiri Na jota ngawasko Mai metu wita mai mudituri ronjiri wita wadhambana Na kabiruka kabitu kufanini mbele ya mbura yura Manje marae mavie unde pio Oke edhera kinya kutima marabituka intekire kwoguo me mara mara kinya na huko kwa tuone kagira mai mara ya manini muno kinya tore ya kinya tu ambiria muvango wa collection mai to kabeza andu me na medenya to no mai mara ya manini muno kiona ngeto migi atuma to bande miti ni goto ne kanyu nje ni bata gusokia manjering
8: aliu akienda mwenge kuguwatele na kamba lino na gutigira wena ovandwa miti wa kwigana na ndo kwa makenya ya mara ya tuligiseti ni go gutigira alira ni dadhi wa atamutugo na huko kwa kuena manje mengi manyunjiri
6: ere ole edhera liyo lehara kareva muno mburi ya kaure ya kauka nyenge muno kuko kinyoke edhera kinya this Mount Kenya forest waneo ni affected to ni kiri ya utuye kati kuko ke edhera tumitu ya guwe rutu vande miti ni kuto sokie nyonje kana muditu vare wa alitene ni kuma vato kwa mei menga ingi kuro nwamburi ye other stakeholders like the water companies the community projects ameta kwa irrigation na other stakeholders wanao makomena kapati ka wako vanda miti watuonde tutete kagani muditu nyonje Mutu wa kila mutu Tuwondo mwenda kwaela mwenda nyawa kwa wakati wako vanda miti Niko tonga ongele miti Dhinu wa mutitu
8: Agoko wala leo mugendi ya kiende kithia Siyana ukwa ikidhomidi wa maondomani ya matuligisetie Kuwana nisio njiara usia rosio Yesio ilafata niya kuambia kumenya tene Niko kukitira mwenda matuligisetie Na ukuta kumadha ukangia Na uko vila madhina mwenda mara ukangia na dhino yo
6: Toko inivovusiana Taino ukwenye mwenda mareto wa simbi Na simbi ya na maondomaa kubanda mete Na maondomaa kuhulitania wana community Tokitania na siyana Toke vanda mete Wanaoma kwa makedhoma Pato wa mete Kukwana na toke karakara toke bagekura Na makakura makimenyerera miti ogwira thiege kuraga tutiako twinandu marabanda miti na sieno nini sieto sie buva itira menya bata wa miti yo kogwo ni vega muno turia tura intani na ciana ikoro na ciara mwana gikuraga no is bata wa muti
8: nge reportera kuma kaunti ya embo mbita ku Anthony Ndwega
7: we Mwaro FM.
1: Egali manjo kere na madora mara mandioro kereti ya location ile akanywa mbora wandi evro lige zigore mbunge kiambere goro ne marakane ondwa wingi wazi ko jawe kina e mono makeri ya mbori ngombe nango ko oyone Wilson mugona ndeto mandanduko Wilson
9: kari amatora ma marirore kavurore jokere nondo mwana matora menge maria marigizireti ya mawandi evurore gizigore kia umbunge kia mbere ya guru ni maravadiriri ya mbuwa siyo gitiri nondo mwana iria siya dhirikari nondo wakudhi nambere na kufaguka wakikiro kio gitiri
3: kiewa kia kure ya kwewa ni ya hii na hii ya mateko oneka butire mundo kamenywa nuriku wanando maji kwa zirikari na zirikari wanandeko omere laini tumenyani areko
4: nengi kwa kundu kukunu kwa oneku maundu mengi muno
5: wena wanaku kama tuwa mundu wakia matuwa kina uro wanandu waji manuwa maura ka
9: karia ya moro teze ni kukore tuwe kure na uongerereku wasieko siya wei wa mavyo mao na makiri ya ngejegia makiuga ngejegia nyomba siya oni kure tuwe hili siya kutuwe wana indo siya nyomba ikewa
4: kwena wei wango kwena wei wamburi tarune na wa toa tuwe ria kutemu nura rombwa niya na maundu mangu
5: na mburi ya chuchie ya wae ndu wa mudenya ukeve ango kwenye utiruwe mwadi mudiru ni kwe
9: leo marakorua makiori ya dhirikari nene kukorua kirombo yondoyo na makiri ya makiori kukorua kure na kituo kia voridhi mwena waka vengero na nigedha makakora kwa makirombo uwa nogitiri
5: ete polisi ya kabengero yu kevo yu kare kevo
4: nyeri une ngebo wa ya dhirikari tulorya si polisi posi ya korewa kube na nigedho ndo mjone kwa tuku makabodo wa zimo makabota kwa chapia ya gerere
9: medhari ya movoro ya Wemwaro FM pita kwa Wilson Mugo
7: Wemwaro FM.
1: Kweno nyivu wa manda kitale mama vya matora ali niondo wago korua ambe ombide ama tikore tuwe magyo zara ko shie ono olito uyoni Antone ndo ikana ndeto manda nduku Antone
8: kiali ya imuena wakara umwe negeti wakamete ya wandeka ni wahari mwoko vwenyeo TLC jamu leke moturi ugete kweno nyivirele kuwa ndagetare siyama vyo maturale ukwena batambe umbeth wosera kosi ino niko utetheli ya ashiare uwatana mwenge maturale wale uwa uravatrani utethi oyu
2: no ndole ato tuone teiri eno na angwesi ya neta Kenya ngima ni ati tutina mandagitari meganu mako vwandeka ngombe yani ngombe ya siku kana mayuma rama ikuo ngombe buri nguko na nguruwe ni nyingi luganda gitari ya siku
8: kuguti arauga namba nene hali maturari maretha gia mavyu na ugo kugutaina mandagitari akwega nambe umbithi nwako madhieto kwa makeima mieke ya mawira ilio ingi matethiri ya ukuvota ukinenia uture wao na wavo kutethiri ya muingi na kuvota kuramata mavyu mao
2: kune voto rauli ya anake na eritu arama likiti ya form 4 arama ina seaplane and above na ne ave tuku mbeoro nje na chemistry nime ya andikithie na meaka iri ni visi angiri magana mairi no katara visi angiri magana mairi no ama maribagia kuthondeka ngombe isho ni besa nini muno kuhoto ngeuri ya anake na eretu arama nitete ngrindio zenya kudhikurutha kwa singo kwa mboe kala mono mono ote muonu wira uone wira wako ya andika na muda wata kutele
8: arauri ya muenge maturare uko oke guatana na gutigirira ambe umbithi aria mange vota kuthie kosi no ni maratetheri wa kuona siina umithio kuona magasa ukarenge maturare mao na kuvota kumaruga milira na kumava mataro ma ulego mangirithia ngombe siao na mburi watana nyamuja shenge maralithia maturare
10: mwondosia disku kana tandueto
11: nyuma
10: mwogo mbao mbithi kama kuna kijana ama msichana ambaye anaesa Mr. the minimum requirement ya kufanya is it diploma in veterinary. What's the minimum? Seaplane. Tafadhali kwa kwe mwanake angeenda kuthi kuthoma. Nituwerwe apply nituka ntana adhuria onde. Ana kwa ni shilingi idano tumuthomithie. Kana tando yetu bai. Toto atura mandagitari tugetethia. Tugetethia.
8: Mwene gitu wa muungano wa adutwa ya mathoma ya skusi ya college go county ya Emuneke Amikelvi. Augetere tana lele utetwa ni ndagitari mutu. Ni mavati kuriosha na ulito kuona maeta adutwa alia marathu mela kosi tiganete siya olimi. Ni ndeto marami osa na kio na uone mao kwa makeme dhingata. Arauri ya mbeo umbethe kwa salete na lele na ulito ni utikiri hati ya siyari au watana muingi maturale. Ni maravata kuma nage na utaramu ule mao kwa makedho masukuru.
12: Kuna hiyo challenge tumepata especially ya vijana kukua ipande ya huku juu awasomi mambo ya veterinary services. Mimi ningependa kuhimiza vijana wetu hapa hivyo. Veterinary services ni kazi mzuri na tuweze kuingia kwa masomo especially wale ambao wajaingia wamemaliza form 4. na wanataka kuingia katika masomo tofauti tofauti. Tusiangalie tu zile white collar jobs, tuweze kuangalia pia hizi kazi ambazo zinasaidia wakulima huko chini.
8: Nge reporter kuma kaunti ya Embu, bitago Anthony Nduiga,
7: Wimwaro FM.
1: Nekwa dhudhu kakishanja mambo kore wapia Evara vara lia embo mwayama vakali kwa kaunti Embu na kere nyakapu fwadhi gali kwetheri ya mwondo morumi wa mwena pisto mwakaro na wato. Uyoni Johnson Morethi na andeto manda andaku Johnson
11: ni kurari na gesanja managu ya mwene madhini wakira vukimu mwena wapia e varavari ini ya mwe ya guthie mwena wa Embu liriambu tu ya ndisi ya ikuma mwena wa mwea ilako ruwe kengira dhini wakira vukiu na kusoka kunyita mundrumi umwe ulerare na musinga oba mwena lithadhi igirira vudhikete na mbutu ya ndisi ya ikuma mwena wa mwe ilathiro maretha na gana mundrumi umwe uwe kaina tanjamri kikari ukiwa meaka mirongore na mwanja uwe kwa kikurugusa na siko siya wekinae kule maraso kire uwezara na kengija ya police station ya Wanguru kari ukirira kururu wa kiruto hundu kindono atanyeta wa kinyo dhine uigote ya Wanguru kure mudhe nya warusio madhaini makiroko goku mwingi wapia ukiwa taoni ya pia viete nambere na kukura na maundu mengi na marathie nambere na kuonekana kuona makorago makiandia miraku madhaini madhinasara ndiye madhaini madhaidhano
13: pia kurete muno pia kurete makirito nru biadhara yondera ya adhi hapa ona domenge makuma kondo kono biadhara wakareta biadhara zito bie ni nguru muno kurete nyoke la taoni ona kono one kaka
14: kaka tono miyane tona kama wira mako divando bautu wako nito wana kasa mama kukua ona muna nyokuro ya nagema nini maro lama wira hawa ya namira kama wira mayama mirani matuta ya takiri ya tondo wanjira ngubi ya trele nitura adhi bautu kwa utama wira tokona kira tono wana anake tokola ni one kaka
13: biadhara mina nja kume nata ya dae mwe ya siksi nebo ugu nyata inyata idhano na nudugu tato kwa siya doka muno ikati nyata adhita
11: imo tere maru efe muku madhino itura lili ya pia ifarafari nino ya mwe ya guzi mwena wa Embu County ya Kirinyaga njeta kwa Johnson mwere
7: Wimwaro FM.
1: Mshini mwavoro na njira mandando kuwa toria marathiru kaliko lere ya mwavoro ima kwa mkuwa mshiri munene wa Nairobi edha ikumi vitu kethi enda ike kumena idatu lietura kwa ninjaru KK eririka note kwete mwavoro kwa Wimwaro FM matika kete timekire mkonde nene magwe shire tuwe wana kilongo tina ambere kuthikiriria Wimwaro FM nondo ivendisi ya kushanja mora mwavoro makindereku na ndere tira korombo ya
7: Wimwaro FM
1: dhayo edhayo mwuthikiriria ole wavatashono
15: namau marai mwavoro ma Wimwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukinyiria mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eoni news gue 22200 Wimwaro

0: you more than Mirinende stage. Kuna Mwenda, kuna Nyua, kuna Patrick, kuna Rasura, ndio na Embu kwa neno. Na Embu kudie tuka. Na ninge na jani mwengi. Mwengi kutuweza ya mwena kwa ndi mwende ni lago ta murigo. Na ngiri kwa kwa uwe mwaro. Kwa kisiri na murigo kwa na kawakwa. Uwe mwaro ni kutuweza ya na maundu kamaji kamaji. Na mwaro etore.
1: Na mwende kwa hane tumodoni. Ruka. Kweto nero warare. Pareva kufena wasakayo. Nevalika giredia wa mwaro. Uwe mwaro nere. Taka wira wakurema. Na we mwaro nitu tere tie kumenyorea maundumare kara masinani na furugi wetu na muno muno kaunti ya Embu unifuke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindiri ngurani kigoso na magi kutura na kutua mwadi na sana kipide hile kire tagua ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wa kivanga mkudere na tutamili tere tupatie ukoro kuya uvigire kumaundue awe mwaro waitore
2: with Mwaro FM Mutambo Rioraria.
3: Mbere ya tuthiete na mbere nirenda kumurikani ati ni mulevu thitima ngariva mai na ni mulevu nginyagia nyomba
4: ni sawa baba no ati ni rai namba imwe uguo kirathire kiandu 50
5: eterai na ni ruko thambagia nyomba ino akaruke wa muthenya na gatigirira wa munene wa ramuka tene ni gututhi kanitha ni bate gwa sasa basi etigarete
3: asa ni bate komesa
4: ai ni sabasi ya muthiani yakwa
5: Dabagamu denyo sengere ngaruga savasi nyenge vi
2: Ririe wa mundu warenda kuwasa savasi ya mudhia Niyo menyagati niyo dhondekete savasi siya kuke Ajab Ogetu mira mutuangano wa Ajab Home Baking Flour Niyo kandika gana ukavingiri tekia na uvodho Na uga kuva savasi ndotu Sia na mosamo na iranu ngawaro Ego atire mutuangano wa Ajab Home Baking Flour Na wangima wa Ajab Premium Maize Meal Omonde Make it special Make it Ajab Nironeka na dukari wa yonde vakuvi Nawe Udari wagu kumanduma ya aura Kira ukumigi ya kina Wamundu ni kuwebanga Niguwa au magare adhi umandhiri wake Natuava Nwago tuwa muadhi
6: Romanda gukumia It's about the time we say good morning Good morning And the day

0: twaraniriye tudomidaniye tumurekanga deti na wogu tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kidu gisikene ta determination na kutunga ta na ngoro ya kuyonde tondo kiune kiwe na kemo the nyoso ati mwondo wa kiuma vau
2: yes
1: alegwe vaya volire te kuma mbuga na ndako tulako ni mburu kudhuru nwa mbile kukanduka
2: yani wanamwe kalire nze na keza nini yugu akwirire na uruga lewa mori ya karano wa mundi wa corona
3: na vinura mwanena wanandwe vau ni ati ma MCA ni maro bide kalo kwa arrangement tondo today tiguti wadho wako matu wa the patterns na kumanengela but ni makoro kwa mwe na the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiga kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu dane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugea kuwa wingi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: ya mazi siyachari yote mara kujo kwa mishara menene na ukeji mishara duki matiki ya kyo kwa
5: Kuenda muri mwanzo ya kwanza wa mla kwanza wa kwa kwanza wa ndiko akuwa na mbeza mukori.
6: Sisi kati ya kwa hali ya kwa moji beto moji bed oh ma oh ma sisi ya sisi na moji bed kwa moji wa kwa moji ya nani sisi wa makapo na mwana oh oh sisi ya giri kwa mimi wa nani wa nani wa kwa moji giri kati kwa na.
0: Itanyari yetu nego tigiri na nwa tokiro ni ure bruri ure gari ura wa mudhenya ni wa mudhenya kira ukua kumbadina sara gini githa inyasi ya kira ukua Mure dimboya na wanja wanjiro

0: 101 with Mwaro FM.
1: I'm going to go to the house.
2: We Mwaro FM.

0: tondu kiuga ni kiuga tugunaga na gututuria moyo I mwaki wa mwaro FM dona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga masiaro mawira wa njira ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudabibo urio siaraga muno ari gwa kumusiye
0: Jumabiri siende dai kumenye gidagire siake boye tumu

tarodiyai uyu nike ngai wetu nike tweterereete niguo tuvonokie uyu nike ngai munene nike tweterereete tigani tukene na tusanjamuke nyundo wa gotuvonokia Nengu sokira ringi wa ringi mudhikiriria Mandiko marauga atiriri Kirimari gikikia zayuni Nikunga imunene muene vinya uonde akavaririria Andu uonde kirugo kia nyama nuru Divei iliambaro ya kovivoa nyama nuru Iri na maguta mavendiri na divei inonderu evivetu waro. Igorori ya kirimagieke ni kunga imu nene ya kathe nguteri andu onde gitamba kiria kimakunikirite. Gitamba kiria kikunikirite mavururi monde. Gai munene ni ya kathiri ya gikuo tene na tene. Ni akagiria methori modhiuri monde na kudhiri na kudhiriria andu wake gicono kondionde ngai munene nike ugite guo modenyosio andu onde ni makauga atiriri tarorani uyo nike ngai wetu nike tweterereete niguo atuvonokie Uyo ni ngai munene nike tweterereete tigai tukene na tusanjamuke nyundo wa gutuvonokia tumsifu Yesu Kristo Mudhikiriria mau ni maandiko na ndiko enda muthenya wa munthi tumatenderie muno tondu ni maandiko ngwiraga Mendaga utige ogita vutagira Kuanga higo kura wagwe kwega Kure gotuvarire tuwe kirugo Kuina anyama mbaro Kuina andivei mbaro Na andivei ino tuti kamirori na medho maki umondo ma andivei na anyama Taringi dhania na kiu kura woki mvoya Kiu kura woki uri wa mudhenya kura wagi kura adhima na kiu Tuandu ngai nikiara ugogo ni agutuvaririe irugo kana iruga kavinda gatevarasa na nivaga akinya vandu tukore tugikumiare twa yake ni maundu maria monde ekite tukore tugikena tukore tugisanjamuka ni maundu maria monde atwekirite kyogitura agituriragia Atugirie methori. Kiugi tukunikirite niguo tutigakorwo tukigia na irathimo icio. Kiugi tamba akirute. Ndisikana nuragiria kororwo kuvura mbisa ya mundu agukunikite uthio waku na gitamba ndungivota kuona vare ugo mbere. Nuti kavinda kare gitamba kiukiarutwa. Nukuona mbere na nukuvota nginya kuthi wega kireka ni ongwira gandu gakithomage uguo tanu vutha singi girage uguo gitavuta we mwenyewe ati no arutirwa gitamba kiu na no agirwa methori mundu ararira ndangivota nginya kuona mbere wega mundu akunikirito metho ndangivota kuthi na mbere wega No ati turero akavinda ni gaokite. Kama umonde tukore tukithengu tirua. Na nituisi. Mudhenyo umwe. Usio mudhenya. Ure mwini warembo uganga ya gatuwe kila kaundo. Waka mtu. Tuina gende tosiegie otoria. Tuina giate tuwe aradhime mudhenyo usio. Norakinya. That day is coming.
na nevo toki anjiri yangwe dire gaiwe tundana riga nero netwe tuthi na ambere kukura tuki muevoka tumsifu Yesu Kristu na mudhikiri ya kivuwa ikia mudhinyo wa mundi niyo nandage kamirongo edhatu na hinya nisio siya vitu kakumasivu andwega madhari madha ikuminemwe nuko mbetikiri ya tuki nyimo wa kivugo na mende nginyegia wose vuku ya Isaiah uvote kudhoma kiongo kiukionde tuwa kuruwa tukidhoma mudhinyo wa mundi kwa njiri ya verse 1 nginyegia verse 10 na wali kiuguo ukavota wekuru kenginyegia chapter 26 yomidhome yonde unge kura wikete mwega mwe, mwono tondo kwena shigo shivu ugo mwadhani ya lenda tukure tukigwa ugo chapter 26 nivu uregwa.

Eyo chapter 26 iyo we kuroke vuvote gukuroke thomera ni guo na guo tuvuta gukuroke rewa kiugo kia mwathani na kwirie kiugo kia kia mwathani twagia kuthomerwa ni mutunga tiri tukanithari ithomagire mbaipu kirikaniro na ni guo menyagi urenga yarenda kivuwa kia mwathani wa munde mudhikiriria ni ngwenda tukore tukinyitania na njira ya mwanya tukore tugikie voya na kivoya kia mudhenya wa munthi nimendaka tukore tugikie voya nundo wa maundo matiganite na makiria nundo wa ndo meta wa mbeo mbithi tukore tugikia voya nundo wa ngijigia maundo maria madhite na mbele kukura magikika dhine wa vurudi wetu ni maundo menge na ni voya rea mwanya na tukevo kangai wetu ni ya kukura wagitu dhikiriria na kuruwa gitu ikira mare monde tulakuruwa tuke muvoya kuringana na wendi wake na nuko mbitikiri kivuwa kia mudhanyo wa monde tuvote kukuruwa tuke die mbere ya angai na niguo tukuruwe tuke muvoya kuguo ningu kuri wanaeka vinda gaka wose kanya kawo wanayokorwe okivoera okoro okivoera na okoro okivoera maundo matiganite maria ungenda ngai akorwe wanamo agikuthikiriria na akorwe agikuvingiria Nare tware aithe, nare mwana, nare mwamutheru, nigo tuweke guwaro kumua. Ithe na mwana na mwamutheru, takiambiri liariu na vingo sionde, na maganare mwande mami yaka, nigo tuweke guo. Ngai mwega, ni toka mbele yako, kivuwa ikia mwada nyo mwande, tuke gusokiri angado, nondua wendo wako, tuke gusokiri angado, nondua kiveo kiogimu wa mwiri, tuke gusokiri angado mwada ni mwega, Nondo wanginyegia ukuru tukomaniti ya vogo, tuvote ukuru tukikuinira, na tukuru tukikuambararia mwadha ni mwega. Watu waria tukuru ya tukikuria, kavinda kare tukukura kwa, tukianjiri ya muvango ya tuwaru gambi special mwadha ni mwega. Dina ambere ukuru kithikiri ya mwadha idha na metu, na kivuwa ikia mwadha nyo mwonde mwadha ni mwega, turao kambere yaku, tukivuwa ira kirindigi yaku, kiri ya wetete na nigo ukura gigi utungata kiri ndi kia imuona inini mwadha ni mwaga kavindari gaka dhini wavurudi wetu na ndengima ni kundu gwesu ritu ni maundu menge ivenga na idhigidhigi nyingi iria irakoro ikivengesha gikundigiki kia mbe umbethi mwadha ni mwaga mwavindari menge mishi mingi na itigitu wa idhini kite igatiku wanginyegi na siuria nyingi na magatiku wa maena metengoro nondo waiku iridhi tena ambere kukura ikioneka na kavindari gaka siambe ombithi kufitukira njira siya kuiruta moyo kufitukira ndoari kufitukira metino na kufitukira njira siingi itiganite mwadha ni mwaga kivuwa ikia mwadha ni omonde mwadha ni mwaga tureitha idhani ratu itake kundigike Na nigeitha mwadha ni mwega, ngekura kwenye ondo tona kura tuko vitiriti na guo. Ugekura akaria mwadha ni mwega na marakara maku, ukimasoki ya guhitwe mwadha ni mwega. Tuvoye ukiriria wamevya mama mwadha ni mwega, maria tu ngekura tuko vitiriti na mo. Ngekura ni mavitia maasi ya rietu mwadha ni mwega, wanamuni tuwa kura tukivira. Mwadha ni mwega na nikenda kivuwa ikia mwadha nyo mwonde, uvote kukuro ugetira manatwe. Mwadha ni mwega mwadha nyo mwonde na nigo tukuro tukikanja rosho wa ikuga takatiri kambe ombithi. Mwadha ni mwega urokuro eva mwena atwe. Mwadha ni mwega uradhi na ambire kukuro wa ugituone kanira na kutue kila vinya. Riyatua urirwane vinya mwadha ni mwega uga kuro ugitira ma edhenyari riu. Riyatua mwadha ni mwega tuwe kwa takoma ondu maturi tuvira mwadha ni mwega uga kuro ugitira ma na atwe. Mwadha ni mwega, tuve vinya, tuve wendo, nginyege katakatiri getu. Na nikeitha mwadha ni mwega, tudhinambere kukura tukinyita nirirana, tudhinambere kukura tukivunjia kiugogi yaku. Mwadha ni mwega, kungiga kinyaka vinda, ati mwadha nya wambara, nuga atutukirira mwadha ni mwega. Uga akuro gitira manatwe.
Nwa kuruwa ukithi na mberego tovota nila. Nigo mwadha ni mwega tutika kore tuke toruwa ni madhena mandeno. Mwadha ni mwega tovoti di nginyewe karania na ruendo gataka tiri getu na nginyegia siari yetu. Mwadha ni mwega mavinda mamwe ni tukura kwa tuke kuangoro nundu wa idhomo ili atuwe na shio na tudhomo ete na nginyetu katura mawira. Mwadha ni mwega uro tuweka wakuro getira manato kumo mwadha nyo omonde. Netuise mwadha ni mwega mavinda mamwe wanariono wa tulakura tukegua tukuete ngaruni maundu mada tulakura tukevitukira. Mwadha ni mwega tulavoyo di na ambira kukuro getira manatwe tondo tutenawe tutingivota. Mwadha ni mwega kavinda rigaka tuwako umidhe nginyegia roo wa mirimo gataka tiri kambe umbidhe na nginyegia kiri indigi yako mwadha ni mwega. Mirimo iriere kete kukuro wa iki sedra misi menge kadho kangia rusi ya roro arosio. Mwadha ni mwega na nginyegia ikadhiria nginyegia mbesha iria siedhi inu wa misi ino. Na misi ino ikatigwete na mwevoko. Mwadha ni mwega tuavoya. Tondo niwe murigitani na niwe uvoragia mwadha ni mwega. Rotuika ukuroge sedra ngoro iria siena mitenu undu wa mirimo. Wavare vonde ari mwadha ni mwega. Uri ange kuro agituroa ni kundu gutiga nete mwadha ni mwega. Rotuika ukuroke mwaserera. Kivuwe kia mwadha nyo mwonde mwadha ni mwega. Tondo wa ugine nduga atutiga. Nduga atutige kavinda kariatura kuenda. Nduga atutige vatikari mwadha ni mwega. Dinambere kukuroge tira manatwe. Dinambere kukuroge dhikiria mavoya meto. Atondo wewe wanda mwadha ni mwega. Tuika kukuroge tuvingiria meriri ya metu kuringana na wendi wako. Tuve ruendo. Tuve dhayo. Na tuve ogimo wa mwere. Na ninkenda mwadha ni mwega tuvote guwe tuungata. Tutungati ya reama tuendete. Na tunginyegia tuvote kukuroa. Tuge kutungata. Na tukura tutena shigo nyingi mwadha ni mwega. Shia kukuroa. Tuge guita. Nwati tuavoya mama mwadha ni mwega tuke vokaga. Nogo kuroa ogi tuigwa. Na nitukuvoya kuvitukira Maria Motheru. Ngina wako. Nikedha mwadha ni mwega tutethie. Ukinya madhaitha na meto kwe mwana wake Yesu Kristo. Na nikedha na wake mwana oyo wake Yesu Kristo. Vote ukuro wakitu dhaitha nina kuhithi tukiuga ni ngugeithi Maria. Mwishure niweka mwadha ni erina awe. Wewe muradhime kuri akaonde na Yesu mwana wanda yako ni muradhime. Maria Motheru ngino wangaitu vore idwevya. Riu nevindari ya kukua kwetu ni gotuike go. Narito reithe. Nariamwana, nariamwa Motheru ni gotuike go.

0: Arumbo rwitagwa sala yango naipai mbele yako kama moshi wa ubani. Rumbo rwa kwaya kuriwa Mount Petro Bugendo ama kivina mbele kukura magitu inira kivuwa ikia mudhenye wa monde mudhikiria nienda kukura tukiara niria nienda kuruguda dhimusi yako tukure tukiara niria 0724256708 kana 0733120399 tukure tukiara niria kivuwa ikia mudhenye wa monde. Thank you mono na nini ya kurangio na ndo miririshi yako no wangu dhina ambere kukurangi idhoma watogo tu kukura tuki dhina ambere no tika vindariga kamo dhikiria no kumbe tikiria na niguo tukurowe tugio sadhimuishio na niguo tukure tukiara nidia niguo ni mumisi ite mono wanakura madhame tunu wa madhi ite mono jumaviri tutia vata kukura tuiva mwe na mwe no ndo wa maundu maire mada tumake weda na niguo ni mumisu kia umauma rugambe special ni mwaro.
1: Good evening.
0: Good evening to you Felista. Yes Felista
1: rugambe nirwega.
0: Thank you
1: taku dikiriria toke watara onda dikiria guko
0: eh
1: tigambo erwimbo.
0: All right
1: kwa murata wako rambirite ningitonya mitambo ri utubulira rimboro ya maundu mangiritova
0: maundu mangiritova
1: twigwe na mashabiki mothe mari mutandao ri wa kamemele tukawi mwaro mambiritu ni nyagwa kathewa njiru wa gitare kasiri karo na mundu witagwa Antonieta na njesiri anakuria mbere saudi tugikarie ka muthenya.
0: Thank you mono Felista rugambe special.
2: Hello.
0: Yes, ovro aku.
2: Ni mwega mwana mpeta kwa hivya ni mwzani kuma kivote so.
0: Oh, kivote mwedayo.
2: Mwedayo mwono.
0: Mm-hmm.
2: Nienda rainbow.
0: Rainbow rode kuruma me.
2: Nienda rainbow rode kuruma kwa hivyo tutaye nawe tutingi vota mwazani.
0: Okay.
2: Hivyo kinyire wanja wakwa ishiara gana.
0: Mhm.
2: Wanjiru wakwa engarare.
0: Mhm.
2: Na wangari wakwa enayofi.
0: Mhm.
2: Na alata kwa onze.
0: Alright, thank you. Sante sana. Idwe tutari nawe. Turi ya odo. Inyawe tuniwe Kristo. Gevo karimbo ruru ni naruo Jesus.
3: Ize tutari nawe turi ya hudu inyawe tuniwe Kristo.
0: Very nice. Ningu kurongi kudakira rugambi special ni mwaro.
4: Mwaro brother.
0: Niendi kathina
4: ngoni nito waini ambogu mangoni.
0: Mhm.
4: Mwana pikira zingini ya nani.
0: Mhm.
4: Mwana mwiriza wa mwongi.
0: Eee
4: ama manjuri na kanuzi wa raza kwa doa mwono wa manjuri.
0: Alright, thank you. Simu ni ya nani ruwa kuligo mwono wa chuka rugambi special.
5: Babae
0: oyo
5: ni wanjiru we
0: nga muigwa
5: tuwa tinda wa eka.
0: Mhm.
5: Na aliera nerea kwa mtu kote aura mudenya.
0: Mhm.
5: Nuru we mboe.
0: Mhm.
5: Ni maandu mangiri tova tumarengere rienga hii.
0: Mhm.
5: Ndiwe na mwarimu akere na njake ku mangogo ni ari gukirwa na kali ku akirwa na mwarimu pokinyo gakiavi.
0: Mhm.
5: Na kavire kisera vamwe na mwarimu ngare na emure nde ne mbure gato gwekaria.
0: Thank you mono wanjiru santeni sana ndo akure ko mwana wa gitare rugambi special.
6: Kamu na nyanju ni ya
0: ni mwaro
6: ujone tkiye wa mwamu ni kamu na nyanju
0: nga mwego mwono pie
6: wa ya mbikira salamu za embu.
0: Salamu za embu.
6: Kinyere verista kuma kwa ndo mpogo nyaka wakathe wa iratu nena wa mirongi na kwa wangogoni.
0: Mhm.
6: Na mazikira merahu na kandere zina kakitu ikia mazikira ya tiyana jira zi marure.
0: Mhm.
6: Ai, mera kai kan na mwi mo nya mo ta mo nya na ora yo kira na re nga mi nyon kimi kan ni mundu mo tu gura na yang ki tore ya na. Aya na ngoka.
0: Tinga impara isu murenda kwanjiriri. Hello.
6: Ah, hello.
0: Eh.
6: Na jang wala njunya.
0: Ni mwaro mo njoka.
6: Mwe gomo no niende gira me tara kwa ya lemba no.
0: Mhm.
6: Ujele wakazane mwuruari kanga na loa kwa mboko na janu wakandipu na likoyo na kadindi mekale wa umo tambole jena wa ikazane ndeke taruka unta kwa mtu wa nangeno kwa lirita wana kambura jira wana kwa kena alimu wate kwa mwenye onji wa ujele wa letu ya liya ke.
0: Alright, thank you.
6: Wana kade jena jio di marule mudini ya liya
0: ni tumiaria tumiaria tia njoka murenda ya ririwe hiru watia Rugambi special Rugambi special. Hello.
7: Hello.
0: Yes, uvaro wako
7: ndere umayaba kivote
0: kivote muedhayo
7: kivote kina adhayo kina kinaria mimo
0: mhm
7: mama mbia kwa kweta kwa anjo ninyaka.
0: Mhm.
7: Nakuwa pia wako kondikini kie nienda karembo kamua eh.
0: Kareko kao
7: kareta kwa mutumia ngadha
0: mutumia ngadha
7: kia wakimbo kamono.
0: Mhm.
7: Niki yena mutumia ngeta kwa wasani.
0: Mhm.
7: Na ngeta kwa waki wa ndato.
0: Mhm.
7: Na kia na kia kwa kia njuki.
0: Mhm. Thank you, thank you mono jeshi ya kurigo mwena wakivote. Santeni sana Rugambi special. Iyo ni ya kuro egitinika na ina kanegene kidogo. Ikuna kanegene kidogo kidogo tu Rugambi special.
8: Kwa mbaza tu ya
0: mhm
8: vya na mundu wako ito wanju makuma kanungu na woko wele
0: mweza yukure uko kanungu
8: aa kukwe kwe waka yoi
0: mhm
8: ofiruwe
0: ee
8: kutika nime nkirige kuyo
0: mhm
8: ofitika mpitike mtonye mundu wako ito wa maa kari yae bari yanko weko
0: mhm
8: kutika nekitonga kekumo
0: mhm
8: kutika yato wa yoko wele
0: mhm
8: Rwimbo
0: rwa kiangongi. Thank you. Nengo kurongi kwe kira rumwe. Thank you mono Rugambi special. Nini mwaro idhayo?
9: Tumukumia Yesu Kristo.
0: Tumukumia vingo sionde.
9: Tumukumia mwitamusilo njoshe no hawa karigiri.
0: Karigiri mwidhayo?
9: Karigiri tuwe vayo. Yoga vanjumia.
0: Alright.
9: Rembo ni mendo ta gile kala kai na wen kai mi ore tola gi maga.
0: Okay. Oh, pole di moya kuni ya kuro giti ni kia lakini ure mo ichuru embo ngai ni ari tola di maga. Na ningo kuro ange kuda kira ruo idari ure ingeri o kiche Rugambi special.
10: Kamu zanya.
0: Ni moaro.
10: Ya dere u.
0: Ni ndi dina.
10: Ya kina kia koye.
0: Eh.
10: Nende uwa Rugambi roe sawa.
0: Thank you Agnes.
10: Arume nando mine ya karumbo karaka ina wangwa mere rande nane keno kau.
0: Alright.
10: Kwekwe na kateri na wangare.
0: Mhm.
10: Kwekwe na yume siya kore wa varire.
0: Mhm.
10: Kwekwe na njiria tamukiri ya kore kamomo.
0: Mhm.
10: Awangira bundi wanguwe.
0: Alright. Thank you ningo anira na gikeno atimbuge wenga ini ondathimite tondo na atara irathimo ciaku no anyingi Rugambi special. Hello.
11: Samuel.
0: Yes, uvoro wako.
11: Uvoro wako.
0: Nini mwaro?
11: Yene mugura ewa gitare.
0: Ngakwigo muno mugure.
11: Eh, woku ni kwega pio.
0: Mhm.
11: Mwadhani
0: ee
11: yu tondo nwagwa maundo maritu vile kamo zenyai
0: mhm
11: maikuo kweru tamo mesino
0: mhm
11: tonda kireka u wanjiru wa perisa meti ya tuirenga ima undumangiri tovato munengereria ato kuwele.
0: Alright.
11: E nisuwe na wanjira wa gekombe na zakiri wa kirele u. Ni wa moleu na njage wa kaziomi. Ria mumwe wa vare kivute kamu zenyandu radhimwe.
0: Thank you wanae kuro kiradhimu. Rugambi special.
12: Kamu zanya junior.
0: Ni mwaro.
12: Mwaro waku.
0: Ni ndiye vina.
12: Ni watu kutikangireti ya goku gumbari anjarori. Nenda umbikire rwimbo.
0: Rudi kuru.
12: Salam za embu.
0: Salam za embu.
12: Turwe guwa tuwerele. Tuna mwenu wa suka. Kwa kwandu ambogo. Just wa sapu. Na nduwa nde anjarori na wali nyime mugwe na nyaku wakate na kamuano wakarandiri na mwonike mwonyutu na wamurezu wa mudatari.
0: Alright.
12: Thank you.
0: Thank you tukina mira mekare wavogo mitambore ya gaka niko rugambi special.
13: Abu genya.
0: Ni mwaro.
13: Ni wakadio ni kithaka.
0: Kithaka ni na kedhika.
13: Ali mbuguni.
0: Angoguni nga muigo muno karibu sana.
13: Nda gaka zwembo karibu kwetu embu.
0: Oh salam za embu.
13: Kari kwetu na zabina njoka.
0: Mhm.
13: Ani zinjoke. Dagitaji nyaga njeru. Mabirungi. Dagi muriugi. Na mwe mduwa vale kamu zanya mwera.
0: Thank you, thank you. Onawe ni waro Rugambi special.
14: Chati mwale hem.
0: Yes, ovaro wako.
14: Mwagini kwa mwagini kwa mwagini kwa mwagini kwa mwagini.
0: Ongini ya rimuidhayo.
14: Kwa mama Marita.
0: Ate rwimbo ni doriko?
14: Mama Marita.
0: Oh mama Maria. Ru. Alright. Sawa sawa, thank you. Thank you Rugambi special.
14: Apo leta.
0: Wewe
14: ndio wa mitaya la gogo.
0: Mwitha yo gogo.
14: Ala gogo ni mwa kutendia ni.
0: Thank you.
14: Ere no pa bueno go vine de familia ti kone mwendo hao wo go ro ya ro a ya me pokete mwa zani. Ba te ora gira familia mo go anja so vine ati kone mina hao eta wa silva.
0: O pole pole kwe familia.
14: Ya ba e tura le u ne ba ine a ba u ba pole ba pole yo ni ba ru na ba ge na pole ni ngi mo.
0: Thank you, thank you, more thank you. Na pole ngaini ya gukoroa akima vavinya kavinda gaka. Karito na tuka kuro nginyigia tukiuga wanandu wale onde mange kuro mena kavinda karito nundu wa ito mitiga nite ngayu etu nuarauka kiria tukumovoya ndage kare muno no ati makiria nundu wa kutigwa ni mundu kufatikuro kwa veva ndu kana muendo wa kufatikuro kwa ve undu muvudo ne ukombeti kiria mudhi kiria tuwe dagadage nundu wa matemo mamovuro madina sara inona ni akure kiva ndawega. Mwana kiyo murandu maguike uyo agwega sinjui siyana siyake siye maruri na ndire siye siye maruri ni mbise nike au kitukutudho umira matemo mamovro maandina sara na ni tukukoro tukisokiria dhine wa idhari uri ngiri ukite idhari uri ngiri ukite ngura kwanea vogo nundo wa kukurangi kudhakiari kwa siya kusionde na gotigira maundu monde me sawa sawa ni dhina sara. Pero

0: ubumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakubaririria medali ya movoro ya we mwaro FM
1: mudikiririo gyagera we mwaro vando vonde ole mama ni movoro go guve wa dore maratheru kaliko rere movoro imwe ko imwe kuma mushire munene mwa Nairobi nithi na sara sia kevoa esia runga mashere yetora kwa ninjaruo KK
2: Mwaro FM
1: mwandiki munene wa kiama kia kuruira ivoto ciari monate Collins Oyo noraurie thirikari gutigirira arimu aria monthe makinyitio kurwa miaka 45 guthii iguru na mathire mandikwa mathigirirwa ni mandikwa wavo araugana nae mono na mavitie manene gukorwo na arimu ta acio matari andike no avo igumia thirikari ya Kenya Kwanza akauga nio yandikite namba nene ya arimu ikiringanithwa na thirikari cia navau kabere Negukoleto na wongereko wa mbarazi yake meshivurulire na kulea ongene mama koleto makenya maru mono no kanitha wake angirikana nda ucesi ya mbere ukoleto uri muvarire wa mbere vari gutambia ndomereri ya ria mari thiini wa ngoro makore magikarania na thayo na wendo bishovu wa nda ucesi ya mbere ndaitare Moses Masamba Nduka arauga negukuthiria mbarazi yake meshie vena vata wathuri kuvotithia onge mao kugea mbesha niko makoroe magishangira vale kukuria mushie ekali mama tora maka nyangina kadega gashero wondi evurole gishigore mbunge kiambere goro na maraori andrasha ya irere koroe ikedonde kwa Nekorore kikero kiaro makaugate mbaro na tuarekere temburari Mara uandara sheo ni wati mono makiria ta kwa urondo to magando magieka makiringa niria Na neko tudo kete kisha njama dhokole wanga pia Evaravarari ya embo mwe amo vakari waka unte embo na kiri nyaka Vuva wadhi gali kwetheriria mondo moromio mwana pisto mokaro na wadho Mondo moromio shote jamule kikariukia lere kanara nyunyaga ambari Mwama bali madha inya shote kumbere ama teto niti galisi ya kauntini ni ya mwera Thiro, kariukia vingere toki tuole kia wanguru kauntere ya kerinyaga Na wukwe kalima kauga kore toki kurufalu na ziko nyingi siya weki na hile neva mwena wehi Na ange konja mwenge nora uruthi na mbere na kuruta werote na guoya Ukemenyithiwa bururi wa Kenya ndo na mututhu kwa murimu wa Ebola Akiari ali kanithari wa kiangirikana wa St. Barnabas Mururi kishigori mbunge kia kishoko kaunti ya Kirinyaga Mwandiki mukaruo kima wa mwere meri mudhoni na uga wa namuru waru ule uhirika kukua ni ndo wa Ebola ni mokino ndaratu uraga kuko bururire Mudhoni na uga ni maleko ole mange kanda meba mwana mbuwa itika nete niko kukitera mwenge makiria mevakari kumana na murimu shio Majene mwavoro wakuvi watore maradharu kaliko lile ya mwavoro Ima kwa makuma mushiri muneno wa Nairobi Dinasare vetu keti ndai kaidano Ende netoko tunga na vawona Thaye mwayaru nga mashiri ni guangure tere mama na menge menge Na njireno mandanduku Rietore kwa ninjaru KK Thayo Thayo Modhikire riyone wambatashono
0: Ugumekikite ni gutura kwevurira mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru
3: Mwaro FM Mutambo namba imuwe kumemereki na kiembu
4: Madha mirongo irina mana Uwa mudhenya
5: Pita kwa friendi njo wa kanyai Thine wa etora lirira suru Nane magana aka kotepa Angry sans Thine wa etora lirira suru Thine wa supplication ya kariru supplication Thine wa ronyinges contingency Na unira atarandu mafate kulima Bembe ya kambaneo Nitondo bembe ya retwa Pana 3M05 Niyo bembe ya ratigia Evinda liri Nitondo wa merimano kukata kwenyita Eke muno kukata kwenyita Angonia 30 to 35 Na bembe ya ratakura na ithenya mono mono mono mono ne kagarayura thini wa area no arama mivandite to ni mageretie ni maramekenerera
0: ino ni uthiria murimi mugi igwatire pan 3M05 dukani wa yonge urimi bakuve na omuthi no waguo no aranije na Samson Mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future.